0: odo takso.
1: Arkis malontu, dide, da ukondoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odofuna dei. En abeskopu ftide, takso. Mi, na lek buskutu, omoro yu e warang mi. Omoro me kontranga. En dat wil zeggen, mijn mensen, ik ben niet klein te krijgen. Mi, na lek buskutu, omoro yu e warang mi. Amara me kontranga.
2: Shoop,